0: pura nyankopon de ma omo ene ne se den omu nya ho akwanya e den edwane ye efre omu krofo nchan isan sese hene no ama omo akwanya se omu wo bre kakra se omu de besesa abɔ omo achi abedi omu nananom som abosunsum achi a na nkasa abre no nkomo nya kwan na mu sa akwanya we ne ame e kire se eya rahma eya hunumobra efre onu otumfo nyankopon e den enchen subhanallah nto ase وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تِنْيَامِي أَسْرَسَ abra san ko fo mo koda sabu dan we munum no ena nyame ma na ebe form nti na e form no na e form no omo daaye ni de fo kire se omo daaye sa beye 309 years emfia ma ko ma ko ahasa
1: eni da nkuno
0: subhanallah ahasa chi nkuno subhanallah twi ne mu adin kakra 309 years nti nimdiafo amayati ase ase sa okoso mu shaabu danwe ma na nkom kwa kwaju anase omu pa omu som ho ahomegie se be ya manfo enha omu hini ni enku omu a biaya na omu hye no eya abudan bi na omu kokoshe mu se on benya kwan aso omu nyankopon to omu kokoshe sa abudan mu no ene nyankopon se o ma